0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рес вечір?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший,

0: Оля. 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Ін пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто со вічний фраєр

0: Шоу найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скуп.